0: Hoy por hoy.
1: Radio Lugo, Cadena Ser.
2: Este verán prepárate para diversión cos días en cole de Total Sport. Dende o 22 de xuño no Colexio Público de Casás, os peques gozarán de xogos, deporte, natureza e visita á piscina fluvial. Un plan inesquecible para nenos e nenas de 3 a 12 anos.

0: ver, Antía Montes, que parece que nos marchamos, non sei, cara a Escocia máis profunda para toparte, muller, onde andas metida, onde andas mergullada?
1: Non, non estou en Escocia, estou máis cerquiña, estou na Deputación de Lugo, no Pazo de San Marcos, porque se inaugura esta tarde unha exposición que nos chamou a atención e quixen acercarme a vela antes que ninguén, o sea que xa me puiden colar na sala de exposicións para atisbar patróns de beleza, simetría na arte, que é o título desta mostra, da que é autor da súa maior parte, Manuel Díaz Regueiro, que está aquí comigo e fíxome unha visita guiada. Acabamos de rematala antes que ninguén. Que tal, moi vos?
2: Que hai, moi vos.
1: O primeiro, explicamos o porqué desta canción, non? Que foi escolla súa ademais.
2: Sí, bueno, a canción é unha canción de un rei do norte de Irlanda que está incluída en un vídeo que está na exposición. E ademais, porque escribo celtia.org, que está, digamos, relacionado cos toponimia celta de Galicia. Por exemplo, Eo significa salbón. O río Eo é un río salboneiro. Láncara significa moito amigo.
1: Será que son simpáticos ali, claro.
2: Pois máis ou menos, non sei cal é a razón, pero moitos toponimos teñen que ver con...
1: Pois bueno, esa canción que ten tamén presencia nesta exposición, explicamos un poquiño de que trata, que é un pouco a representación gráfica en 3D tamén, dos puntos de encontro entre a arte, a creatividade e as ciencias. Eu, resultame difícil describilo, pero son obxectos, formas e tamén deseños moi poliédricos, moi xeométricos, e a min resultoume moi satisfactorio velo. Son, hai tamén obxectos que parecen que continúan infinitamente porque empatan unhas partes nas outras. Manuel, explícanos ti mellor un poquinho que é o que se pode ver a partir de hoxe na Deputación de Lugo.
2: Vale, a simetría é algo que existiu desde sempre na arte. Decir, que o que pasa é que hoxe en día se sabe, desde un punto de vista matemático, un pouco máis as claves, e desde o punto físico se sabe que o universo casi está basado na simetría. É decir, que, bueno, por eso, de alguna maneira, nos respondemos á simetría. É decir, nos chama a atención, a pesar de que non sei se é algo un obxecto real, non sei se é un animal, non sei se é unha planta, non sei se é algo, non sei se é unha persoa, por exemplo. Entonces ten o seu aquel, e o que se trata de explotar a simetría desde todos os puntos de vista, primeiro en 2D, que é máis sinxelo, e eso ten que ver con toda a cultura árabe, que pues en Alhambra está cheo de simetría, de simetrías en dúas dimensións. E ahora, pues, o novo avance é tratar de conseguir ese mismo tipo de simetría, pero chegando ao 3D. Non decir que chegando aos objetos 3D, que está conseguido en parte. Non é maravilloso, pero as cousas hai que traballalas, non? É decir que o problema de fondo destas cousas é que hai que facelas unhas, outras, claro. Probar, etc.
1: Nesta exposición hai recollidas 70 pezas, en torno a 70 pezas que xa viaxaron por diferentes países de todo o mundo. Algúnas estiveron en Estados Unidos, outras en Holanda.
2: Un en Seúl, por exemplo, hubo un congreso de Bridges, é un congreso de arte e matemáticas, é dicir que pontes entre as artes e as matemáticas. Entonces, digamos que ali aprendí moito, é dicir que é un sitio onde van os mellores artistas de este tipo de arte do mundo, e me seleccionaron obras en 16 anos, é dicir, a última serán en Irlanda. Justamente en Irlanda, en Galway, que ten moitas conexións con Galicia. Non vou explicar aquí, pero
0: sí, sabémolo. Temos claro que algo nos parecemos cos os irlandeses. Algo temos en común. Antía, que che parece se recordamos un pouco datas de apertura, horario? Porque creo que ademais, que unha exposición cuanto menos diferente.
1: Sí, é chamativa, para vir vela, e xa che digo que a min resultoume como moi satisfactorio ver esas composicións tan simétricas, tan perfectas. A inauguración estará, por suposto, Manuel Díaz Regueiro tamén, vai ser esta tarde ás 6, a partir de entón, ata cando, Manuel, podemos vir vela, en que horario?
2: Hasta o 30 de xuño. Despois, que conste que se repetirá en Santiago. Por aqueles que non poidan ver, empezará ou polo menos temos previsto así o día 26 de novembro en no Paraninfo da USC hasta a finais de xaneiro.
1: Pois xa queda anotado na xenda para todo o verán. Graciñas, Manuel.
2: Vale, a vos.
0: Graciñas, Antía, a ti tamén por facernos partícipes desa inauguración, ademais, antes que ninguén, desa exposición, como dicíamos, disponible no Pazo de San Marcos dende hoxe. Graciñas, Antía.
1: Ata logo, un bico.
3: Y de nuevo, tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Lugo, Centro Comercial Astermas. Infórmate en soloptical.com.
4: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar, y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
5: Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
0: Continúan escoitando Hoy por Hoy Lugo. Tempo agora para repasar a actualidade municipal. Facémolo dende a bancada socialista. Está o seu voceiro hoxe connosco, Miguel Fernández. Bo día, que tal?
6: Hola, moi bo día.
0: Xa pasou algo máis de un mes, pouco máis de un mes, dende que esa moción de censura que Elena Candia conseguiu apoiándose no voto da exedil do Partido Socialista, edil transfuga María Reigosa, e dende o Partido Socialista fais unha valoración negativa deste mes. Por que observan a administración, din vostedes, bloqueada?
6: Bueno, pois polos feitos e polas realidades que son fácilmente comprobables, non? Porque neste mes que leva a Candia ao fronte do goberno municipal, constátase menos xestión, menos proxectos, menos actividade administrativa, e, iso sí, moita máis propaganda e apropiarse de moitos dos proxectos que nos tiñamos en marcha, non? É un feito que a Xunta de Goberno pasada aprobaron solamente 4 asuntos, non? Cando nos nunha sola semana éramos capaces de aprobar máis asuntos dos que Candia sacou en todo o mes. As licencias urbanísticas baixaron de ritmo moitísimo, perdeuse pulso administrativo, prometeron acelerar Lugo, é o que están facendo a frealo, que si hai moitas máis fotografías que expedientes, eso sí que fan moi ben. Nos estamos pues, preocupados, non? Porque a cidade non pode vivir permanentemente dos proxectos que deixamos preparados, e a ver que pasa con eses fondos millonarios que conseguimos de Europa e do Estado para transformar, modernizar a cidade, a ver que pasa. Estamos moi preocupados seriamente por eso, porque hai plazos que cumplir e non vemos que se este a facer. Mire, fai escasos días Candia se desplazou a Madrid a recibir un premio que nos concederon por a xestión dos residuos urbanos nesta ciudad, que é modélica. Nin siquiera tuvo elegancia torera de decir que fora gracias a unha xestión que fixamos nos. Creo que este próximo venres nos entregan outro premio tamén de medio ambiente, e digo nos entregan porque nin siquiera é mérito da xestión do goberno saínte, non? É mérito pois de

0: tendo boa relación con Rubén Arroxo, como ben dicía a oposición, pois agora mesmo hai unha ruptura total como xa había anteriormente.
1: Bueno, temos unha relación correcta, cordial, leal, en fin, non, en ese sentido non cambiou nada, de verdad que digamos que a xestión diaria é diferente antes, pero bueno, a sintonía, sendo dous partidos diferentes, con, eu creo que compartimos, mai, nos une máis que o que nos separa, e que temos un proxecto de cidade que, no, que deixamos inconcluso por esa moción de censura así tan, tan extraña.
0: Nese, durante este mandato se presentou algo en Lugo que ademais recorreu a noticia a nivel nacional, que era ese plan de vivenda do que falábamos precisamente a semana pasada co exconselleiro de vivenda, Jorge Bustos. Un plan de vivenda que era ambicioso, un plan de vivenda que, do que falaba era de dar axudas para arranxar as casas que estaban deficitarias, que tiñan ese feísmo, que estaban pues, en ruínas, non? Como comúnmente o entendemos, e que se iba a poñer facilidades tamén económicas para que a xente o que fixera era, digamos, que ceder en banco de aluguer esa vivenda ao concello, que o concello se encargaba de alugala a un precio por debaixo de mercado para así intentar baixar a media dos prezos e vixiar e ademais comprometerse a que ese edificio, a que esa vivenda se devolvese nas condicións que se entregaba. Ese plan de vivenda, dicía o concelleiro a semana pasada, que agardaba que non quedase nun caixón. Sabemos que agora hai cambios en urbanismo, de feito Javier Arias acaba de tomar posesión como novo director xeral. Vostede cree que se vai seguir mantendo ese plan de vivenda con Javier Arias a fronte do servicio ou que se meterá nun caixón?
1: Isto é outro exemplo claro dese parálisis do que lle falaba, non? Nós diseñamos un plan de vivienda, como usted ben decía, en primeiro lugar porque somos conscientes de que é un dos temas que máis preocupan os veciños e veciñas. Bueno, este era un proxecto ambicioso, era un proxecto pioneiro en moitos aspectos e que estaba pensado para, bueno, tratar de solucionar ese problema que nos afecta. A realidade é que desde que deixamos o goberno nunca máis se falou e se estaba traballando con reunións periódicas en distintas áreas, en distintos servicios, de forma permanente. Eso paralizouse absolutamente. Mire, a vivienda pois non se resolve con titulares, nin con marketing, nin con fotografías, resolvese con planificación. E os cambios en urbanismo, é dicir, este era un servicio do que estábamos especialmente orgullosos porque estaba funcionando a la perfección, e licencias derasilles unha volta, se axilizaron moitísimo. Bueno, me temo que con eses cambios non se vai a paralizar, se vai a ralentizar, como xa o está ocurrindo.
0: Sorprendeu o nomeamento de Javier Arias?
1: Non, ni me sorprendeu, ni me deixou de sorprender, dicir, non que temos a, creo que a sana costumbre de non meternos no funcionamento ni nos intereses de outros partidos. Eso sí, si esa medida vai repercutir en ralentizar un área tan fundamental para o desarrollo da cidade como é o urbanismo, e as primeiras impresións polos cambios que hubo e demás parece que van nesa línea, eso sí que nos preocupa.
0: Lle preocupa tamén un pouco o avance da expropiación dos terreos do Sagrado Corazón? Porque algo que tampouco se levou a cabo todavía, que estaba pendente para expropiar eses terrenos que son propiedade de Abanca.
1: Pois me preocupa profundamente porque non sei se os avances se deben a parálisis en que esteñen sumido o concello ou se é unha decisión consciente, non? A consellera leva anos prometendo e atrasando esta infraestructura e agora dá a impresión de que aproveitando a cachada de Candia, pois que é a que está actuando como escudo da Xunta e que van a adiar a solución cando tiñamos todo en marcha para solucionarlo, non? Bueno, non está defendendo os intereses dos veciños do Sagrado Corazón, nin moito menos. Teñen moi fácil, deixámoslle todo preparado, só teñen que pulsar un botón. Cada día de atraso é un día menos para o futuro do centro de cidade. Fixamos todos os trámites de negociación con a banca neste caso, cando vimos que a cousa se alongaba e non había demasiado interés, tomamos a valiente decisión de ir a unha expropiación, non? E solamente había que agardar os remanentes. Eses remanentes están incorporados, por tanto, non hai ninguna disculpa, ninguna razón para que non teñan feito xa o que fagan de forma inmediata, non?
0: Fixo vostede xa balance deste primeiro mes do Partido Popular dende o goberno, apoiado, como dicíamos, nesa edil transfuga, exedil socialista María Reigosa. Que balance fai vostede do seu grupo dende oposición deste mes?
1: Bueno, pois estamos traballando de forma intensa, estamos facendo un

0: 1:13 de la tarde, continúan escuchando Hoy por Hoy Lugo, Antía Montes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? A ver si te puedo escuchar.
1: Hola, vos.
0: Ahora sí.
1: Aquí
0: ¿cómo
1: estoy,
0: estás? Ven.
1: Aparecidme.
0: Así me gusta. ¿Qué tal no pasó de San Marcos? Que xa te vin a tope ca cultura, ¿eh?
1: Home, estaba bastante interesante, ¿eh? Que é unha exposición difícil de explicar
0: radiofónicamente,
1: na radio,
0: claro. Sí, é como necesario un pouco un impulso visual.
1: Hai que ir vela,
0: sí.
1: Efectivamente. Pero eu recomendo, pareceume bastante interesante.
0: Teño que dicir que para este tipo de cousas a radio gústame moito porque creas hype, como
1: creas
0: digo,
1: hype, mofos, claro.
0: Sabes, en plan, xeras expectativas, entonces para comprobar o que che estamos contando, tens que ir ali.
1: Sí. Pois a partir das 6 da tarde de hoxe, que será a inauguración, pode ir quen queira.
0: Bueno, e hoxe de que me vas falar? A ver.
1: Pois hoxe vamos falar da xenética da que fala Meghan Trainor nesta canción, pero dende unha perspectiva un pouco máis vinculada co ámbito da saúde. Resulta que un total de 207 persoas dos distritos sanitarios da Mariña e de Monforte van recibir, se non recibiron xa, a través dun SMS hoxe unha notificación, un recordatorio de que poden pedir cita para participar no proxecto Xenoma Galicia. Son 207 persoas que foron seleccionadas de forma aleatoria e o que teñen que facer é, unha vez reciban este SMS, a través da aplicación móvil do Sergas, pedir cita, igual que cando nos chaman para vacunarnos, que temos que entrar na aplicación e solicitar ahora nas xornadas das que se vai a realizar. Neste caso igual, no caso do Hospital Público de Burela vai ser do 17 ao 20 de xuño, no caso do Hospital Público de Monforte vai ser antes do 16 ao 17 de xuño. O que teñen que facer os pacientes que reciban este mes e que se animen a participar neste proxecto Xenoma Galicia, pois nada, simplemente acudir ali a hora que soliciten a cita e sacar unha mostra de sangue. Explícanoslo María Brión, que é a coordinadora do Sergas desta estrategia Xenoma Galicia.
2: Non é necesario que vayan esa xun porque o ADN non se modifica, que é o estudio que imos facer aquí. Simplemente se recolle unha mostra de, bueno, uns tubiños de mostra de sangue, porque nesta fase de proxectos participantes participan no que é o estudio xenómico en sí, vale? E ademais, os que acceden voluntariamente ceden a súa mostra a biobanco. Entón faise pues, unha extracción de varios tubos de sangue, un para o estudio xenómico e outros para donación de sangue total, plasma e suero para o biobanco Xenoma Galicia.
1: Facía un matiz importante, non é necesario ir en ayunas, en algúns dos casos os horarios son a partir das 3:30 da tarde, non fai falta botar todo o día sen comer porque, como explicaba María Brión, neste caso o que se busque é facer unha análise xenética e o que comamos ou que non, pois non influe no noso xenoma. A cesión faise a este biobanco a partir dese momento, analízanse estas mostras para tratar o obxectivo deste proxecto é mellorar o coñecemento que temos da poboación a nivel xenético.
2: O gran objetivo do proxecto Xenoma Galicia é avanzar, ¿no?, hacia unha medicina personalizada e coñecer un pouquiño como é a variación xenética e como é o componente xenético da nosa poboación. Neste caso, que informamos que o participante recibe xa de xeito en un plazo de non máis de 6 meses, unha vez entra a formar parte do proxecto, é o resultado de un cribado que se fai de 3 patologías hereditarias, que son o cancro de mama e ovario hereditario, a síndrome de Lynch e a hipercolesterolemia familiar.
1: Son estas 3 patologías as que tratan de controlarse con esta análise. A participación é voluntaria e tamén é voluntario recibir ou non os resultados, porque logo da análise o que fai o Sergas é poñerse en contacto de volta con nós, se así o autorizamos, para darnos os resultados. Poden suceder dúas cousas. A primeira, que o resultado sexa negativo.
2: Que o que reciben e como se informan? Bueno, pues si hacemos análisis genético, temos o resultado, se me dan ese informe, si o participante é negativo, es decir, non ten ninguna variante patoxénica o probablemente patoxénica que se asocie con estas enfermedades nestos 9 xenes, recibe un SMS informándolle de que o cribado xenómico de Xenoma Galicia foi negativo. Simplemente eso con ese resultado do SMS, e ademais pues, ese informe negativo queda no seu historial clínico.
1: Ou pode darse o caso contrario, que o resultado seixa positivo en ese momento, pois xa se ponga a funcionar a maquinaria sanitaria para amparar as persoas que reciban este diagnóstico de alto risco de padecer algunha destas enfermidades.
2: No caso de que seixa positivo para algunha destas 3 patologías, que se organiza dentro xa do sistema sanitario asistencial, organizalle unha consulta con un especialista para que reciba o asesoramento xenético dependendo da patoloxía para que fose positivo. participante. Esta se informa desde o propio proxecto, se lle chama asignándolle unha cita para que acude ao seu hospital de referencia, que lle informen do resultado e da valoración que se xa pertinente.
1: O obxectivo que ten o Sergas con este proxecto Xenoma é recompilar o ADN de 400.000 galegos. Polo de agora, o avance do proxecto permitiu detectar a 28 persoas portadoras de variantes de alto risco e o plan, bueno, pois seguirá recompilando esta información co obxectivo de ter unha mostra o máis ampla posible. Animan a participar, por un lado, por esa parte individual de que podemos detectar en nós mesmos o risco de padecer algunha destas tres patoloxías, un nivel elevado de risco, e por outro tamén a favor da saúde colectiva, porque isto vai nos permitir mellor conocernos como poboación e tamén previr e actuar ante esta enfermidade.
2: A idea é que con esta información xenómica que estamos generando asociada á historia clínica é que tratemos eso, de coñecer a variabilidade genética, e se somos capaces de, nun futuro cercano, cando podamos analizar todos esos datos que se vayan xenerando da nosa poboación, poder establecer estimas de risco de desenvolvemento de outras enfermedades, valorar dentro da nosa poboación que risco podemos detectar de desenvolver determinadas enfermedades.
0: Supoño, tía, que é importante participar neste tipo de estudos. Aquí entra un pouco a solidaridade de cada unha das persoas.
1: Sí, efectivamente, a aportación é individual de cada un de nós, pero individualmente, chegando a 400.000 galegos, imagínate o perfil xenético que poderíamos obter da nosa poboación. Isto facilita un pouco que poidamos ser previsores antes do diagnóstico das enfermidades e que detectemos nunha forma de medicina non moi personalizada, que é precisamente o que se busca, segundo explica María Brito. Bueno, pois que se poida detectar o risco, que existe o risco antes de que apareza a patoloxía.
2: E incluso ser capaces de desarrollar o que se chaman estigmas de risco polixénico, no que nos poden indicar ou nos poden informar a cada un de nós de que risco temos, pois, de desenvolver alguna patoloxía na que se podan tomar medidas para ben frenar o desenvolvemento de enfermedades, ben manexala de xeito distinto, é dicir, implementar unha medicina personalizada con esa información xenómica que nos aporta o proxecto Xenoma.
0: Xa sabes, Antía.
1: Se me chego a SMS,
0: proxecto Xenoma,
1: Claro, é importante tamén, claro, que a xente este ubicada. Hoxe van chegar esos 207 SMS na provincia, non é unha estafa.
0: Asegurarse de que non sexa. É importante aclararlo, pero... porque ademais eu son típica persona que
1: claro,
0: deixo enlace de participe e digo, eliminar.
1: Sí, eu tamén son bastante previsora nese sentido. Pero bueno, hoxe concretamente, se lles chega esa mensaxe, pois que saiban que existe a posibilidade de que efectivamente sexa real. Pero bueno, por se queren quedar xa completamente tranquilos, poden chamar ao centro de saúde e preguntar se están citados para participar no proxecto Xenoma Galicia.
0: E antes de despedirte, dar conta dunha pequena última hora, non aporta moita máis información do que xa demos ao principio deste e por e logo, que ese informe do ICOMOS, do que onte pois a Xunta facía unha lectura positiva. Hoxe vimos de saber que hai tamén deficiencias, puntos negativos nesa reunión que se está a manter en Sober con diferentes representantes de administracións, institucións, concellos implicados. Tamén está o conselleiro de Cultura López Campos. Non se fala en concreto de que aspectos negativos hai, senón que se está falando de que hai máis puntos positivos que negativos, e que os positivos din, e oso que nos están podendo decir dende dentro, que os positivos pesan sobre os negativos. Claro, aquí queda saber un pouco cales son os puntos negativos. Falamos desa paisaxe da auga que recomenda supostamente e como non inscribir. Bueno, fixemos xa, trasladamos xa a dúbida á Consellería de Cultura. Estamos agardando porque nos respondan esa pregunta, que agardemos dende aquí, cruzamos dedos, Antía, que non corran peligro a candidatura da Ribeira Sacra, pero evidentemente están aí as fantasmas do pasado. Antía, gracias.
1: Bien, chao.
3: ¿Buscas un Mercedes-Benz seminuevo con todas las garantías? Ven a elegir el tuyo del 8 al 13 de junio en Centro Comercial Astermas, con kilometraje certificado y garantía oficial de Mercedes-Benz. Descubre estos y más modelos con ofertas especiales hasta fin de mes en Ditrama Automoción, único centro Mercedes-Benz Certified de la provincia. En Carretera Nacional 640, kilómetro 89, a Campiña, Lugo.

0: de Lugo para vir a facer a compra, pois entendo que é máis complexo, non? Pero bueno, estas iniciativas, a que a xente conciencie e se xa consciente do que temos aquí, do valor que temos aquí, é importante, claro.
1: Hoxe moitos cociñeiros, vos reunides aí, ademais cociñeiros de Lugo, non? Para falar do mercado, para falar de cociña, show cooking, que estivo Héctor aí do España tamén dándolo todo. Crees que en Lugo existe concienciación verdadeira por parte dos cociñeiros e das cociñeiras sobre a necesidade de consumir pues, eses produtos de proximidade, eses produtos de temporada, etcétera, etcétera?
0: Non o teño demasiado claro, a verdade.
1: O sea, hai un pouco de todo, non?
0: Non sei. Ni os cociñeiros, nin a sociedade en general, non. A tendencia que levamos, moi o meu pesar e por moito que se promocione isto, vai cara a outro lado. Inda que unhas minorías exclusivas, como somos nós, que vimos aquí. Non o sei, o futuro é incerto, xa vedes como está todo o mundo, patas para arriba. Pero o ritmo de vida da xente, entendo que condicionar a súa compra semanal e o seu rollo meterse no centro de Lugo vivindo en outro lado é complexo de partida.
1: Entre os cociñeiros e as cociñeiras, que falades para vos que o que máis, digamos, desvantaxas ten ou máis complicacións vos atopades para poder facer unha carta, digamos, o máis respetuosa posible co medio ambiente, apostando por o produto de proximidade, etcétera?
0: Pues mira, falaría che 2, 3, 4 horas de esto porque me toca
1: claro,
0: esa fibra con
1: claro,
0: esto.
1: Claro,
0: mira, por ejemplo, peixe, pesca artesanal, el otro tal y cual, viene rodeado de un rollo, o sea, ven acompañado a industria de plásticos, de por spam, claro, de caixas de, o sea, es alucinante. Cuando nos llega un pedido, inda que seña da plaza, un pedido paprika, o sea, o lixo que generamos, todo o circuito tiña que estar concienciado, non só os cociñeiros, os productores. Isto é unha cousa que vai máis alá de que un cociñeiro decida facer isto ou non. É un rollo de base, de educación e de que todo o circuito se tome partido en isto. Se non, pouco van a facer os cociñeiros, sino a lonxa de Burela están producindo por Expan como se non houbera un mañá.
1: Dicías unha concienciación de todos. Eu vou engadir tamén, aparte dos productores e os cociñeiros, tamén dos usuarios, dos comensales, das persoas da pé, porque tendemos moito a lanzar a mensaxe de sí, temos que facernos respetuosos, sí, residuos canto menos mellor, sí, que os cociñeiros tamén aposten por produto de proximidade, pero que non me saia caro. Claro, aquí empezamos a ver unha gran dicotomía.
0: Non é caro. Mira, ni siquiera os ecolóxicos. Cando colles o produto no tempo, no seu punto óptimo, e cando a producción está no seu culmen, aí os precios non son caros, para nada, eso non é certo. Bueno, claro, evidentemente, falar dunha merluza congelada e dunha merluza fresca, pois, a ver, está claro que non. Escoitasme?
1: Sí, escoito-te. Estou escutando moi atentamente, ademais.
0: Quero decir, caro en temporada non é. Claro. Que pasa? Que tampouco hai todos os non hai produtos a todas as horas de tempada para servir a...
1: Sí, durante todos os 365 días do ano a todos os comensales, evidentemente.
0: Claro. Eu por moi concienciado que este, tamén vou a Gadis e tamén compro en superficies grandes porque a veces non me queda máis salida, vaya. Pero mira, isto vai a ser un pouco como os accidentes coa DGT. Aí aprendimos E vai ser uns accidentes a base de multas e a base de retirada de puntos e a base tal. Este sistema, cando un día pete ou nos quedemos sin luz ou algo así, unha escalada destas que nos están enviando cada día desde todos os medios, ou que nos quedemos sin luz ou sin transportes ou sin calquera cousa, entonces non va a quedar más narices, ¿sabes? Entonces vai a ser ahora sí o sí. E ese punto, pois pues, podes estar moi moi cercano, sabes? Imagínate, unha guerra, apagón, el outro, aí sí que vamos a a volver a la cercanía e a la temporada, xa verás.
1: Por certo, aparte de mesa redonda,
0: pero polo concienciados que estemos non vai a ser.
1: Eso é verdade. Aparte de diálogos, de mesa redonda, de conversa entre cociñeiros e demais que está de xoxito todos espallados aí na Praza de Abastos, tamén houve

0: Bueno, pues 3:25 minutos da tarde, ollo, porque igual é a derradeira vez que sona esta sintonía, porque xa levo tempo querendo cambiala. Aceptamos sugerencias para buscar unha nova sintonía para o Río Brogán de cara a vindeira tempada. A ver que se ocorra aos nosos amigos e compinches desta mesa do Río Brogán. Ovidio González, que tal, como estamos?
1: Moi ben, moi boas tardes.
0: Bueno, aquí entrache como un avión, supoño que é problema noso, porque... Noemí Vázquez, que está a outro lado no control técnico, pegou un chimpo que casi vale para xogar no Brogán.
1: Bueno, vamos a ecualizar entonces.
0: Ahora ven, ahora ven, ahora ven. Bueno, Fran Bonel, que tal?
2: Hola, moi boa tarde.
0: Paco Trigo, que tal, Paco?
3: Tamén, moi ben.
0: Bueno, Ovidio, alguna preferencia? Anoto aquí para pensar sintonías para o vindeiro ano, porque xa levamos creo que tres tempadas con este Idol de My Enterprises para falar do Brogán. Igual un cambio tampouco viña mal.
1: Pois mira, de baloncesto pouco, de música menos.
0: Bueno, vale, entonces entendo que toda a decisión que tomes será benvida pola tua parte. Fran, alguna suxerencia?
2: Hombre, así, sin haberlo dicho antes, pues tampouco, ¿no? Hay que pensarlo y luego ya veremos, a ver, ya te mandaremos a una sugerencia.
0: Es que se me acaba de ocurrir, es verdad.
2: No, ya me doy cuenta ya.
0: Acabo de decir, ostras, pues vaya a ser, igual é a última vez que sona esta canción. Voy a preguntar aquí a xente. Paco, tú tens alguna preferencia?
3: Eu como vídeo, no estudo de música, me parece que son un zote.
0: Bueno, hombre, a todo mundo lle gusta a Juan Carlos Rodríguez, gusta lle Bruce Springsteen. Pues a ver, a todo mundo ten alguna preferencia. Pero bueno, en fin, xa pensaremos algo. O vídeo, que tal? Estamos xa na última tertulia. A mí dame moita lastimiña, ter que despedir aquí os espazos dos martes.
1: Sí, chegado aquí, a verdad, sempre, bueno, unha sensación de alivio porque salvache o disparo, síguese vivindo na ACB, pero tamén, bueno, xa un punto de ansiedade para ver se acabamos de configurar equipo e xa casi gañas de que chegue o mes de agosto para empezar a ver os primeiros partidos amigables do novo proxecto. Sí, a un pouco de pena, pero bueno, tamén a alegría do traballo feito.
0: É que...
1: O do equipo, o noso feito mal, pero...
0: Bueno, a ver a quen lle guste, quero pensar. Fran, sobre todo eso, non? Este ano é unha despedida con ese sentimento de dunha tempada ben feita, satisfactoria, e ademais, que eu creo que esta é a principal diferencia, porque nos últimos anos... Home, mellor ou peor, pois ao final salvaronse os muebles, non? Que é o que conta. Pero como que se ve certa luz de cara ao vindeiro ano, intuyo que por esas renovacións que xa coñecemos, non?
2: Bueno, sí, está claro que, a ver, que os últimos 5 anos que levamos na Liga, o que decía outro día, quitando un, realmente, pois, ningún pasamos apuros, non? Salvámonos, pois, xornadas antes, non? Quizáis esto, bueno, pues claro, como o Brogán, pues, o traballo que falamos outro día do Consello de Administración, da Dirección Deportiva, pues que este ano, pues, o club, pues, optou, pues, por unha continuidade, non? Por optar por unha continuidade de momento esos 5 xogadores, e a verdade é claro, pues, digamos que a boa temporada, pues, prolongouse con estas boas noticias, non? Pero bueno, a verdade é que a mín gusta me ser cauteloso, sempre, xa sabedes, non me gusta lanzar as campás o boe, e lóxicamente, pois, bueno, o club apostou por isto e agora, pois, tamén, pois, lóxicamente, que fichar do tipo de xogadores para complementar isto, se non vanse fichar tampouco, pois, a 12 estrellas, non, digamos, entón, bueno, pois, creo que hai que ter prudencia, que hai que ter optimismo, pero, bueno, sabendo quenes somos, non, de onde vimos, e que non se pode tampouco, pois, pensar que vamos a pasar de un extremo ou outro en unha temporada, non?
0: Bueno, Paco, tú eres un pouco máis optimista. Permíteste crecerte ou non?
3: Bueno, as expectativas son boas. Eu creo que as renovacións son ilusionantes, non? Ademais, hai un avance cuantitativo e cualitativo. Este ano, bueno, parece que todo fai ver que van a ser mellor 7 xogadores os que continúen, e algúns deles, ademais, xogadores, digamos, de resolutivos, emblemáticos respecto ao que se desenvolveu na pista o ano pasado. Entonces eu creo que nese sentido temos que ser optimistas, pero bueno, falta configurar a plantilla, falta tamén ver como os demais equipos van facendo o seu traballo e en últimos termos ten un xogo. Equipos que tamén funcionaban ben e con mesma estrutura vimos que este ano baixaron. Entonces hai que ser sí, cauto, pero eu son optimista. Tamén as renovacións, bueno, son ilusionantes.
0: Bueno, falando de ilusionarnos, despois volveremos ao o ámbito das renovacións, pero antes de que se nos pase falar deste tema, o vídeo, fai 30 e non sei cantos anos que non hai na primeira división do baloncesto español tres equipos galegos, nada máis e nada menos, eh? Supoño que é unha moi boa nova para o noso baloncesto de cara a 26-27.
1: Sí, a verdade é que volvemos vivir unha eclosión do baloncesto galego como se vivira no século pasado. Ito así sona como sona, pero é a realidade. Quero dicir, é unha época, ademais, que a mí me rememora moitísimas cosas, porque profesionalmente teño que dicir que seguramente foi a mellor época da miña carreira profesional. Vivir esa eclosión de ese baloncesto para mí supuxo moito, tanto no masculino como no femenino, porque vai haber tres equipos na Liga CB, pero tamén vai haber tres na Liga Feminina, tal e como acontecera tamén naquela época. Bueno, eu creo que iso é para benizarse, para todos estar moi orgullosos de disfrutar deste momento e o gallá estes proxectos, os seis, e esperemos que co tempo se sumara a Ourense, outra cidade histórica, pois se consoliden e teñamos baloncesto de élite por moitos anos.
0: E a ver que pasa tamén co ensino, a ver se poden xogar en Europa a vindeira campaña, veremos a ver. Fran, como viviche ti esa Final Four de ascenso, bueno, sí, de ascenso a Liga ACB?
2: Bueno, a verdade é que eu creo que ao final pues ascendeu o que máis se merecía, non? O equipo que durante, eu creo que 34 xornadas, 33 estivo como a líder, non? Ao final pues perdeu o ascenso pues por lo saberás. Entón, bueno, creo que sendo honesto, será o que máis o tal. Vindo a final, ou vindo eses partidos, pues creo que ao final Estudiantes regala un pouco o ascenso, non sei, deixa el momento que va quinta arriba, faltan uns minutos, digamos que deixa de xogar o baloncesto, e Coruña, pues bueno, xogando na casa, é un equipo que ademais, bueno, un equipo que xoga moitas posesións, é un xogo parecido ao do Brogan en ataque, non é? Tenga sorte pois de empatalo e de levar unha prórroga, non? Eu alégrome de que igual que me alegrei ou que felicitei a afición o equipo do Obradoiro, o mesmo con Coruña, non? Eu sou menos corporativista, non? A min pois tanto pasteleo de equipos pois igual súbeme un pouco azúcar, non? Entón eu creo que agora que felicitalos, pero dentro de un par de meses pois serán rivales, non? Que queres que te diga? Ao final, canto se teñen que perder partidos e nos temos que salvarnos para que los perden, pois é o que hai, non? A desgracia sí, pero bueno, o xusto necesario nada máis, non?
0: Bueno, Paco, tamén pobre xente de Estudiantes, eh?
3: Pois sí, porque
0: era unha rachiña.
3: E había un momento aí, eso que comentaba Fran aí, que cando iban ganando de 15, quedaba medio cuarto, digamos, parecía que o tiñan feito, porque además estaban xogando ben.
0: Sí, que iba aquí abaixo, non?
3: Pero eso, estaban xogando con soltura, parecía que o tiñan medio feito, además con xogadores veteranos como Granger, Garino, bueno, que supós que saben xogar eses minutos, pero bueno, ao final pasou o que pasou, temos un equipo máis aí.
0: Bueno, pois a ver os desplazamentos o ano que ven, van estar interesantes esos derbis galegos que imos a ter no Pazo, no Sar e tamén no Coliseo. Bueno, volvendo ao Río Breogán, esta mañá o propio conxunto celeste saudaba a afición en Twitter cunha foto de Francis Alonso que decía bo día, bueno, bo día para eles tamén, porque claro, ahora mesmo está un pouco parada a cousa ao vídeo, non sabemos, ainda non está confirmada oficialmente, non? Digo, por repasar como están as cousas, a continuidade do capitán, tampouco temos confirmación de Diva. Este pasado venres coñecíamos por un medio balcánico, que se non me erro era CG Sport, que pues un tal Alexa Ilic había ser unha das próximas incorporacións do Río Breogán. Como ves todo isto, vídeo?
1: Bueno, eu creo que esta semana vai a ser a semana de Eric e agardo que tamén a de Diva. Polo que sei, Eric xa ten o acordo totalmente pechado co Brogan, falta simplemente formalizalo, facelo público. E no caso de Diva, polo que teño entendido, aí xa venceron os dous prazos que había, tanto do Breogán como do xogador, para non executar o máis un, o cual, pues, bueno, supoño que tamén será da partida do equipo na vindeira temporada. Para min, dúas boas novas, porque todo o que seña manter equipo, pois é perfecto. En Diva, bueno, en Diva e en calquera xogador que teña as condicións para facelo, sobrevoa a opción de marchar para un equipo da Universidade Americana, pero bueno, eso está fora de control. E sobre o Bondo Ilić, pues bueno, non hai por que duvidar da información da prensa montenegrina, sendo el montenegrino, bueno, se si é certo que finalmente fructifica esa fichaxe, pois darlle a enhorabuena e agardar a ver o xogar para poder opinar, porque eu sinceramente pouco ou nada, pouco me pareceme moito xa, sí, podo falar deste xogador porque nada vinde.
0: Sin embargo, hai un montón de scouters en Twitter, ¿eh?
1: Bueno, xa che digo, pero bueno, isto
0: onte hubo que hai puxo unha comparación.
1: Isto é o que hai, pero pouco menos que esta fichaxe xa nos condena ao descenso outra vez, pero bueno, sí, estamos na situación na que estamos temporada tras temporada, e da igual, este ano será con Ilić, o ano pasado foi con Alonso e Andrić, non hai que
0: é que Fran, precisamente onte en resposta, non, a esta información que republicamos nos dese medio balcánico, hubo quen decía Drenjak 2, outro contestaba allí comparando os números da derradeira tempada de Ilić co da derradeira tempada de Drenjak, non? Claro, aquí hai debate para quen queira sumarse a él, non?
2: Bueno, o que che decía antes, non? Ao final, o de renovar, pois, a cinco xogadores como se fixo, bueno, está claro que o Brogan aí fixo unha inversión económica moi grande, non? Eu creo que eso todos temos que telo presente, non? Por qué? Pois porque o Brogan, pois, este ano que fixo foi querer, pois, manter a estrutura, non? E eso costa cartos, non? Entón, lógicamente, o que decía, hai xente que pode pensar que bueno, que vamos a fichar a 12 xogadores de nivel top, pero eso é imposible, non? Eu creo que decía o vídeo esta mañá no seu artigo, é así, non? Aí o equipo vai estar composto por estes 5 xogadores máis as dúas renovacións que faltan, polos 2 xogadores americanos que serían un e un 3, e logo xogadores de, digamos, un pouco cupos, cruzadores de recheo, xogadores que veñan a facer unha función que en moitos casos pois serán xogadores descoñecidos. Pode ser que saian ben, como saliu este ano, pode ser que saian mal. A verdade é que eu vendo o rapaz este, pois, a ver, números lógicamente non ven tampouco da Les Plata, nin ven da Liga de Sudán. Vendo unha liga como a ABA, xoga contra equipos como a Partizan, como a Dubai, como a Estrela Roxa, como o club en Apoia, como equipos de un nivel, ¿no? O sea, non está xogando contra tal. Entón, bueno, pois é un xogador que vendrá a facer a súa función, que vendrá a axudar a Brankovic e a outro pivo que haxa, haberá que esperar a velo, haberá que esperar a ver como sea, digamos, como se xunte o puzzle, ¿no? como quede todo para ver ao final, pois, realmente o nivel da plantilla, ¿no? Pero bueno, eu creo que ao final, pois, isto tamén é un pouco de vidilla, ¿no? De falar en redes sociais, de todo isto, que bueno, xa sabemos como somos, ¿no? Un día estamos aquí arriba, o día seguinte aquí abaixo, logo outra vez arriba, pero bueno, isto é o bon e o malo do
0: organismo, non? Bueno, e o bon e o malo de non ter partidos agora, non? Dalo, hai que especular. Paco, gustaríame saber a túa opinión de todo o que acabamos de abrir aquí, que de no, Diva, no. De Eric e de, bueno, de Ilić.
3: Espero eso, que se confirmen, como dice o vídeo, esta semana esas renovacións, porque son boas, un pouco xa contamos con elas, non? En canto a este rapaz, tampouco coñezo nada del. Eu supoño que o sentido común me dice que vai vir a eso, a facer unha función moi específica, que os terán estudiado, que responderá a unhas características que quere o adestrador, se é que definitivamente este xogador ben, non? E o que tamén acaba de comentar Fran, económicamente temos que ir a xente que non teña digamos, un recoñecemento moi evidente, ademais que veñan por primeira vez aquí por temas de impostos. Entonces, bueno, todo eso, digamos que son cuestións, factores que se van ter en conta a nivel económico. Entonces, supoño que haberá máis fichaxes así, un pouquiño descoñecidos, pero que logo haberá que ver como rinden e como se integran.
0: Bueno, que diga...
4: Y si me permitides, sí. por acabar de apuntar a este tema, que si o xogador, entendo que si o xogador non dá o rendimento adecuado, pues tamén vemos que o Breván nunca lle tremou o pulso a hora de coller e buscar un sustituto e solucionar o problema. Aconteceu xa o ano pasado, quero dicir. Eu con este tipo de cuestións diría dramas cero hasta que non vexas o rendimento do xogador e no caso de que sea malo, pois de ver a solución que se lle dá. Pero isto vai con el e vai con todos, ¿eh? Porque isto pode ir incluso con calquera que tú renovaras e que o rendimento que este dando non seña o adecuado. Haberá que buscar solucións.
0: Bueno, Fran, queres apuntar algo sobre isto? Antes de cambiar.
2: Estou completamente de acordo. Ao final, bueno, isto é así, os xogadores poden ter moi bons números, chegar ao sitio e non facelo ben, ou poden ser xogadores que a priori pois non coñezas, non destaque, porque máis que nada por o noso descoñecemento de como son, e cando chega aquí pois resulta que o seu rendemento é bon ou é superior ao que te esperas, pois hai que ter paciencia e esperar, non? E ver como se completa todo para acabar de ver o xogar, lógicamente, tamén, non?
0: Bueno, pois xa para rematar o vídeo, vou comenzar contigo, despois vou con Paco, despois vou con Fran, digo, para que vaya despensando, porque claro, é a derradeira oportunidade que temos así aquí de debatir hasta despois das vacacións de verán. Vacacións para que as teña, non pensen vostedes. No, que tamén, outra vez, están poñendo caras Noemi Vázquez, houve de vacacións como a xente normal, non vou tres meses de vacacións. Pero bueno, en fin, claro, que creo que é momento de facer a carta aos Reis Magos, non? O vídeo que che gustaría a ti que se fixaran estes meses, e como te gustaría encontrar o río Breogán cando volvamos aquí en setembro?
4: Mira, en canto a confección de equipo non vou decir nada, porque eu creo que vamos a encontrar, como foi durante todos estos anos, un equipo competitivo para empezar a temporada. A mí o que me gustaría cando volváramos das vacacións estivais é que as institucións de Lugo, uh-huh, e cando digo de Lugo me refiro tamén non só ao Concello, senón a todas as que estén involucradas no proxecto, deran unha solución para adiante ou para atrás o tema da ampliación do Pazo. Si por unha vez fóramos quen de que as institucións olvidaran a súa axenda política para poñerse de acordo ao redor dun proxecto que vai a favorecer a cidadanía, sería moi de agradecer. E para min, a miña carta aos reises ou a que enseña vai única e exclusivamente con eso.
0: Paco.
3: Home, iso é fundamental. Bueno, se hai cambios nos Consello de Administración, que sean para ben. Tamén me gustaría saber, non sei se é un obxectivo a corto, medio ou largo plazo, se vai haber equipo sub-22, se habría opcións por aí, non?
0: Fran, remato contigo, derradeira intervención desta tempada.
2: Pois é que xa o dixeron todo, non? Pouco me queda a min que aportar. Eu espero que os cambios que haxe que sean para ben, que o Breogán pois siga en crecemento, siga profesionalizándose cada vez, pois que as cousas se sean mellor, e un pouco tamén o que dixeron os compañeros, non? Que bueno, temos dous ou tres meses por diante antes de volver a falar, e sobre todo eso, que o equipo este completo, que as cousas saian ben e que podamos disfrutar dunha boa temporada ou mellor de que boa temporada, non? A ver que pasa, ou tamén saber se, pues, se vamos xogar Europa, non? Que tamén está aí o tema pendente, imagino que saberás en pocas semanas, non? E bueno, nada máis.
0: Feliz verán, breoganistas, disfruten do colleitado, que tamén está ben dicilo de vez en cando, non?
2: Bueno,
0: pois...
2: Bueno, vacacións para quen as teña, claro. No meu caso non as
0: volteras. Eso gustou, xa. Bueno, pois...
4: Que non ten vacacións é o mercado, estou vendo ao mesmo tempo que tal, estou vendo por aquí Somolli, que saiu rebotado de Lugo firma en Bilbao, Ivón Navarro xa rescindiu o contrato, isto vai ser un sin vivir hasta que... Nas próximas semanas.
0: Vais estar desexando que volva o Ser Deportivo Lugo. Bueno, pois Ovidio González, Fran Bonel, Paco Trigo, un placer como sempre pechar outra tempada aquí ao vosso carón, sentirse tan apoiado e tan ben guiadiño por vos. Un aperta, amigos, feliz verán.
3: Igualmente.
4: Un aperta, feliz verán a todos.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: Viveiro destaca a cerámica que elabora dende fai 50 anos Otero Regal, baixo nome comercial de Regal Cerámica. Miles de pezas distintas saíron estes anos do noso obradoiro en Xunqueira, onde tamén se fan trofeos, pezas conmemorativas, placas de rúas, pois o único límite que ten a nosa producción é a imaxinación do cliente. Ademais, en Regal Xunqueira podes atopar prata de ardentia, xoias de papel, silvereira, coiro de media lúa e visitar os museos da cerámica, do coiro e a sala de exposicións monográfica de cada mes. Regal Cerámica, una visita obligada en Viveiro.
7: En Magoi Salud entendemos que el día a día puede ser difícil. Desde la consulta de psiquiatría y psicoterapia ofrecemos un espacio cercano y seguro, con acompañamiento personalizado para ayudarte a recuperar tu bienestar. Avenida de Magoi 62, enfrente del nuevo auditorio. Magoi Salud. Nosotros estamos.
8: ¿Estás cansado de desbrozar a mano tu finca? En Millabén Centro de Jardinería disponemos de tractores desbrozadores y robots teledirigidos Iseki para desbrozar maleza a un precio increíble. Y si no quieres comprarlo, también tenemos la opción de alquiler por horas o días completos. Ven a vernos a Millabén, carretera de Santiago, kilómetro 3, Lugo. Ven a Arepa y Sazón, el auténtico sabor latino. Arepas, cachapas, hamburguesas y mucho más. Disfruta de fútbol, Fórmula 1 y MotoGP en directo, con zona para niños y el mejor ambiente para todos. Estamos en Sherman Alonso y con London Delivery seguimos contigo. Encargos personalizados, hamburguesas y comida latina a domicilio toda la madrugada. Pídenos en Glovo, Just Eat, Uber Eats o directamente a nosotros. Te esperamos en Arepa y Sazón.
9: A veces lo más importante es sentir que no estás solo. En Grupo Luis Iglesias llevamos más de 40 años acompañando a las familias cuando más lo necesitan. Y hoy queremos darte las gracias porque celebramos 5 años de nuestra oficina en Lugo. Grupo Luis Iglesias, funeraria, floristería y seguros. Con cuidado, con respeto y una cercanía real. Estamos a tu lado en Rábade, Outeiro de Rei, Baamonde, Cospeito, Friol y Lugo. Atención 24 horas. Grupo Luis Iglesias. Siempre a tu lado.
10: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
11: Ser Deportivos Lugo. Álex Gato.

0: Bueno, derradeiros minutos deste Ser Deportivos Lugo de despedidas de martes, quero decir, porque mañá aínda temos programa. E aínda que eles pensen que non, a min dóme moito despedilos, porque gústame moito este espazo dos martes xunto a eles. Xa Ramón Penocos, que tal?
1: Moi vos, aquí, pensando que non vou cobrar os dous próximos meses, pero bueno, que lle queres.
0: Bueno, hombre, se che fai falta algo, ven pola miña casa, non pasa nada. Cartos non me pido.
1: Tomo nota.
0: Kubala, que tal?
2: Hola, boa tarde.
0: Bueno, hoxe está escueto Kubala, vale. Juan Renda, como
2: bueno,
0: estamos?
2: No, porque quen que ibas meter baza a ti agora?
0: No, dixe, bueno, vou deixar arrancar a Kubala a ver que dice. Hola, Juan, que non te escoitei. Juan? Juan perdeuse cas tecnoloxías, parece mamín.
1: É que nas iglesias hai pouca cobertura.
0: É que encima anda o Papa, que chegou fai pouco a Barcelona, e pois igual temos a Juan ali, quen sabe.
1: Sí, sí, de feito xa vin algún comentario que preguntaba quen é ese de blanco que está ao lado de Juan.
0: Ai, bueno. Bueno, Penocos, a última vez que falamos Tima e Seo aquí, estábamos falando desa rolda de prensa de Ronald Baroni, moi contundente, visiblemente cabreado de forma, diría eu, personal con Iago Iglesias, e falábamos dos rumores do banquiño, non? Parece ser que, de momento, polo que se sabe, polos mentideiros, todo apunta a que o banquiño albivermello xa tería un inquilino, non?
1: A menos son mentideiros, eu creo que é unha... Bueno, si son porque non se fixo oficial, pero eu creo que é bastante máis que mentideiros. Eu creo que é prácticamente xa oficial que chega a Borja, non? Como tamén é prácticamente oficial que Iago xa topou a Cubillo. Iago acaba de aparecer, se non firmou está a punto, de ir ao Avilés por un proxecto de firmar por dúas temporadas, non? Pero bueno, no caso que nos compete a nos, Borja Fernández, a mim agora mesmo pareceme unha elección perfecta, ao marxen de ser, a min non me gusta ese término, non? Falar de adestradores de moda, porque as modas a veces son boas e a veces pasan de moda e escarallouse todo, non? Pero bueno, no caso de Borja Iglesias, pues responde a todos os perfiles que reclamaba, neste caso, Javi Recio, que Javi Recio decía, un entrenador más ou menos novo, tampouco é que sea un neno, pero un entrenador curtido xa, que xa sabe o que son os banquillos, con un pasado futbolístico detrás brillante e con un respeto que se gañou, non? A min agora mismo pareceme o perfil idóneo para, non para o Club Deportivo Lugo, para calquera equipo con aspiración, sobre todo ese respeto que chimpón o púrpura de haber estado pues, nos principales equipos do panorama nacional a hora de frenar un pouco as posibles movidas que poidan chegar do vestuario. Dito isto, hai que decir os pros e hai que decir os contras. Non é unha persoa que ahora mismo que sepamos teña un conocimiento profundo da primeira federación, non? Pero supoñome que hoxe con scoutings e con todo e que inda que non sea conocimiento profundo si que a conocerá bastante bastante ben, polo tanto pareceme acertado, pero tamén non olvidemos fai ahora mismo un ano tamén estábamos todos dando palmas cas orellas con Iago Iglesias e a cousa pues, ao final saliu como saliu.
0: Faltouche a parte máis importante, pero tendrá os bemoles suficientes que pedía o presidente.
1: A ver, non o dixen así, pero me refiero que sí. Eu si estou nun vestuario, si son sin Alexar, si son Balboa, si son Borja Sánchez, si son calquer futbolista, Mar Martínez, Nico Reniero, e me traen como adestrador, un tipo que, aínda que como adestrador, ainda está un pouco arrancando, aínda que venga a hablar por esos dos ascensos, me traen un tío que xogou no Madrid, que xogou no Atlético, que xogou en fútbol internacional, pues, home, de entrada o respeto, teño máis que ganado, que entrada fixeron bastante máis que a mí, ¿no? Ya, dito ya. Así.
0: A ver se recuperamos a Juan. Hola, Juan.
2: Sí, buenas. Tú escoitando todo.
0: Esos foron os inhibidores.
2: Hola, Juancillo.
0: Foron sí. Os inhibidores no. De su santidad.
2: No, que pasa que falamos de adestradores, parece como se fora, sempre somos optimistas en todo, pero bueno, non ten por que ter tamén conocimiento da categoría a entrenadores que ponen o tanto de todo, están o tanto de todo, que tampouco temos que ter un treinador que leve 20 anos da división, o sea que hai destes capacitados para ele, e pois elevar o vestuario, pero o vestuario tamén se eleva con vitorias, o sea, cando as cousas van ben o vestuario funciona. Cando tives de ganar o domingo, o lunes entrenas de maravilla. Sí. E cando levas 5 partidos seguidos de maravilla. Cando levas 4 sin ganar ou 5, xa, os problemas van moitas veces, independentemente de que manexen os jugadores, os resultados influyen moitísimo. Entonces, bueno, pues vamos, si ven esta estrada

0: Pois sí, pero dos catro que van a intentar ascender, tres son do noso grupo. O ano pasado ascenderon tres do noso grupo. O sea que algún destes figuriñas que son de estadística e tal, no, o grupo de aquí de Galicia é o grupo máis fácil e tal. Sí, pero están ascendendo sempre os de zona. Non sei se será por algo. En fin, que se acerte co adestrador e sobre todo que se acerte co grupo e sin olvidar a canteira, evidentemente.
1: Imos ver, Kubala, pista despejada, toda para ti.
2: Hola, moi boas. Home, ten razón, Juan, no xeito de que do tema que fala, que é un adestrador que trae esa vitola de ascender durante dúas tempadas consecutivas, non? Cousa que, bueno, que evidentemente é un caché que aí está, non? É un xogador de primeira división que estuvo en moitos vestiarios, pero iso non quere dicir que sea un bon adestrador ou un gran adestrador, o sea, eso está por ver. Evidentemente, desexámoslle, si é él, toda a sorte do mundo, como parece ser que vai ser él. Tamén se falaba de que se falaran con Pablo Álvarez, que si co que estuveran a Sarriana, co Adrián, entonces ao final, pues si é él, pues desexarlle a mellor sorte do mundo, pero está claro, como ben falou Juan, aí estou totalmente de acordo, que o adestrador vive dos resultados, e non hai máis. Eso é, sí. Aquí, nesta división, na preferente, na terceira, na primeira vez, na segunda vez, en primeira división, en todas. Entonces, que pasa? Que teñas a sorte, porque evidentemente é a mellor mediciña para levar un vestiario. Non me gustaron as verbas do presidente cando despotrica desa maneira en contra do antigo adestrador. Non, hai que ser máis elegante. Eso é o primeiro. O segundo, iso de botarlle iso no vestuario tal cual, parece mentira que un xogador que tamén é un presidente que foi xogador, debía de ter algo máis de coñecemento nese xeito. E todos sabemos que un adestrador, levar un vestiario, eu falao. O primeiro, si ganas, todo é moi sinxelo, eso está clarísimo, non? E aínda así podes te atopar con problemas, porque dos 26 xogadores de plantilla, cada un é da súa casa. Entonces,
0: o que xoga ten problemas sempre.
2: Eso iba. Entonces, que pasa? Tens que liar con moita xente de que si eu non xogo, que si máis minutos, que si aquí día, que con representantes, con la Virgen, o sea, as cousas non son fáciles. E o presidente do Lugo debía de sabelo. Entendes? Entonces, hai que ser máis elegante nese xeito. E non vale tampouco un adestrador que entra en un vestiario como un elefante nunha cacharrería. Non, amigo, porque entonces vas durar moi pouco tamén, Aquí hai que dicilo todo como é debido, Entonces, Borja Fernández, evidentemente, trae esa vitola de... E, evidentemente, pues, na categoría de momento non a coñece. Hai que esperar a ver que resultado dá. E eu falaba, o sea, ahora que fagan ese equipo de acordo a esa idea de fútbol que ten ese adestrador, para que ele poda traballar, que sacallo o maior rendimento a esa plantilla.
1: Bueno, pois, Penoucos, quedanos 20 segundos. Non me dá tempo a preguntarvolo a todos, pero, pois nada, por acabar con Penoucos, que lle pides aos Reis Magos para a volta despois do verán neste Club Deportivo Lugo?
3: Pois, home, que fagan unha plantilla compensada. Unha plantilla
0: papá, compensada. Que ganse de Reis Magos,
3: Que chegue ese goleador que todos queremos, que haya muy claro quién es el goleador, quién es el medio centro, quién es el portero, sobre todo en los puestos claves, que acerten los puestos claves, y que cumplan sobre todo que la filosofía que dijeron, una plantilla corta, en la cual pues van a tener protagonismo realmente
0: El xogador de calidad, senón vamos jodidos.
1: En un 80 centrocampistas, que sempre son o que se acumula o Club Deportivo Lugo, non sei por qué. Bueno, en fin, Xosé Ramón Penoucos, Juan Renda, Kubala, un placer como sempre compartir outra tempada aquí con vos. Nada, que paséis moi bo verán, escoitámonos á volta.
0: Muy bien. Unha aperta.
2: Muy bien, aperta, compañeiro.
1: Vale. Bueno, nos volvemos mañá a partir das 13:20 nunha nova edición de Ser Deportivos Lugo, que, como decíamos dende o principio deste programa, será a derradeira desta 25-26, e despois escutaremos pois a volta do verán xa en setembro. Que pase moi boa tarde. Chao.